0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. I pored otežanih uslova rada, gradski teatar imao je misiju republičkog značaja. Titogradsko narodno pozorište kretalo se u pravcu kvalitativnog rasta. U sezoni 1965-1966. Došlo je do pokretanja male scene, kamernog prostora na kome je trebalo prezentovati avangardnije forme pozorišnog izraza. Status narodnog pozorišta u Titogradu, odnosno u Podgorici, kao teatra od nacionalnog značaja i reprezentativne pozorišne kuće Crne Gore potvrđen je 1969. godine, kada je naziv promenjen u Crnogorsko narodno pozorište. Tih godina igran je klasičan repertoar i komadi svetske dramaturgije kao što su Gogol, Čehov, Ibsen, Brecht, Aristofan, Plaut, Shaw, Sartre i Kišon. Ali u najvećem stepenu je i dalje preovlađivao takozvani laki repertoar koji je publika volela, ali kritika je negodovala, smatrajući da nacionalno pozorište time izneverava svoju misiju.

0: Aktuelno. Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Visoka konferencija civilnog društva Evropska unija Zapadni Balkan pod nazivom Poverenje i partnerstvo u srcu proširenja Evropske unije održana je u Beču organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, konferencija okupila predstavnike evropskih institucija, civilnog društva i eksperte iz regiona sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da, što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Francuske kompanije veoma su zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru, a ugovor o realizaciji projekta od vitalnog interesa za crnogorske građane, izgradnju univerzitetske klinike u Podgorici sa kompanijom Buig, bit će potpisan već naredne sedmice u Crnoj Gori. To je poručeno sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća u Parizu, saopštili su iz vlade. Premijer je predstavio dosadašnji napredak Crne Gore i predstojeće planove u okviru evropske integracije kao i investicioni i turistički potencijal naše zemlje. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručio premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacionim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Predmet Telekom nije zastareo, otklonjene su sve barijere za puno procesuiranje korupcije, poručio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, optužujući, kako kaže bivši režim Mila Đukanovića, za pokušaj pritiska na institucije i javnost. Koprivica je saopštio da javnost Crne Gore ima pravo da zna za sva nepočinstva, navodeći da sud više neće biti oaza moći, već mesto na kojem će se do pravde dolaziti isključivo putem zakona. Vrhovni sud Crne Gore usvojio je zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i utvrdio da je pravosnažnim rešenjem Višeg suda za prekršaje Crne Gore povređen zakon u korist okrivljenog Ivana Vukovića. Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol. Nagrada će, naveli su to i Evropske agencije za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv državljanina Crne Gore podneta je krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 evra, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dva inostrana državljanina su falsifikovala vozačke dozvole, otkriveni su na graničnom prelazu Sukobin-Murićani.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici i građanski pokreta URA predložili su izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 evra u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je šef poslovničkog kluba URA Miloš Konatar. On je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 evra i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 evra nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti, i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Svetski dan borbe protiv multiple skleroze obeležava se svake godine 30. maja sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj razumevanja, pravovremenog dijagnostikovanja i adekvatnog lečenja ovog hroničnog neurološkog oboljenja, od kojeg boluje gotovo 3 miliona ljudi širom sveta. Iz Kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da je ovo treća godina za redom u kojoj kampanja nosi naziv Moja MS dijagnoza sa podtemom Upravljajmo MS zajedno, kako bi se podržali napori da se dijagnoza postavi što ranije. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmenjen u periodu od 1. do 30. juna ove godine zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saopšteno iz Uprave za saobraćaj.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predlog nacrta sporazuma o 60-odnevnom primirju između SAD i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uveli još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Rumunski predsjednik Nikuš Ordan proglasio je ruskog konzula u jugoistočnom primorskom gradu Konstanci personom non grata i rekao mu da napusti zemlju, a očekuje se da će ruski konzulat biti zatvoren. Ova mera dolazi kao odgovor na upad ruske bespilotne letelice koja se srušila na stambeni blok u Galaci, povredivši dve osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin je obavešten u incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i toplo, uz mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 20, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: Život dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
2: ChemoImpex.me.
3: Chemo Impex.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
2: 872 303.

TDI. My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

slušate sportski program. Trener košarkaša Barcelone Xavi Pascual saopštio je da će na kraju sezone napustiti klub, objasnivši da je odluku doneo zbog velikog psihološkog i emotivnog pritiska koji je osjećao tokom drugog mandata na klupi katalonskog tima. Na konferenciji za medije Pascual je istakao da njegov odlazak nema nikakve veze sa neslaganjima u sportskom sektoru kluba. Želim da bude potpuno jasno, nije bilo nikakvih problema sa sportskim rukovodstvom. Od prvog do posljednjeg dana radio sam u istom pravcu sa Juanom Carlosom Navarom i Marijom Fernandesom, rekao je Pascual. Iskusni stručnjak naveo je da je odluku doneo 16. maja, iako je samo dan ranije učestvovao u pregovorima oko dolaska novog igrača u Barcelonu. Morate da razumete da nisam ista osoba kao kada sam odlazio 2016. godine. Sve me je to istrošilo. Celokupna situacija bila je važan faktor u ovoj odluci, poručio je Pascual. On se u klub vratio u novembru 2025. godine kao naslednik Joana Peñaroje, a priznao je da je od početka imao dileme oko povratka. Imao sam mnogo sumnji kada sam se vratio, zato sam i ugradio izlaznu klauzulu u ugovor, jer sam se plašio da bi ovako nešto moglo da se dogodi. Ovo je glavni razlog odlaska, mnogo sam patio. Porazi me pogađaju tri puta više i mislim da nisam prava osoba da započnem novi projekat, rekao je trener Barcelone. Pascual je dodao da je želeo da odluku saopšti što ranije kako bi klub imao dovoljno vremena da organizuje budućnost. Ne želim da zvučim arogantno, ali mislim da će ova odluka biti dobra za Barcelonu. Kada se Valencija plasirala na Final Four, shvatio sam da moram da ubrzam odluku, nisam želeo da budem problem za budućnost kluba, istakao je on. Uprkos odlasku, Pascual je naglasio da želi da sezonu završi uspešno i pozvao navijače da podrže tim u završnici borbe za titulu u ACB ligi.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.

0: Smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online
3: chemoimpex.
4: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Noć koja traje do jutra.
1: Ritam koji nestaje.
0: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
1: Count the pleasure.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
1: Vidimo se u Tivtu.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
1: Marketing TDI radija. 067 561 999.
3: The Ring of Fire.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Trener košarkaša Barcelone Xavi Pascual saopštio je da će na kraju sezone napustiti klub, objasnivši da je odluku doneo zbog velikog psihološkog i emotivnog pritiska koji je osjećao tokom drugog mandata na klupi katalonskog tima. Na konferenciji za medije Pascual je istakao da njegov odlazak nema nikakve veze sa neslaganjima u sportskom sektoru kluba. Želim da bude potpuno jasno, nije bilo nikakvih problema sa sportskim rukovodstvom. Od prvog do posljednjeg dana radio sam u istom pravcu sa Juanom Carlosom Navarom i Marijom Fernandesom, rekao je Pascual. Iskusni stručnjak naveo je da je odluku doneo 16. maja, iako je samo dan ranije učestvovao u pregovorima oko dolaska novog igrača u Barcelonu. Morate da razumete da nisam ista osoba kao kada sam odlazio 2016. godine. Sve me je to istrošilo, celokupna situacija bila je važan faktor u ovoj odluci, poručio je Pascual. On se u klub vratio u novembru 2025. godine kao naslednik Joana Peñaroje, a priznao je da je od početka imao dileme oko povratka. Imao sam mnogo sumnji kada sam se vratio, zato sam i ugradio izlaznu klauzulu u ugovor, jer sam se plašio da bi ovako nešto moglo da se dogodi. Ovo je glavni razlog odlaska, mnogo sam patio. Porazi me pogađaju 3 puta više i mislim da nisam prava osoba da započnem novi projekat, rekao je trener Barcelone. Pascual je dodao da je želeo da odluku saopšti što ranije kako bi klub imao dovoljno vremena da organizuje budućnost. Ne želim da zvučim arogantno, ali mislim da će ova odluka biti dobra za Barcelonu. Kada se Valencija plasirala na Final Four, shvatio sam da moram da ubrzam odluku, nisam želeo da budem problem za budućnost kluba, istakao je on. Uprkos odlasku, Pascual je naglasio da želi da sezonu završi uspešno i pozvao navijače da podrže tim u završnici borbe za titulu u ACB ligi.